Kung awla ke na tau tala wang le le ki he fia fini. Malang whaka he ke ahoa ni, whaho kua tu he whaifika wa vahe ngalo tu tonga, whaifika hawa la mputu palu, me api kuia ko tau lang hau. Mo me mehe ke tau an tema kua na noko, ki moe pa tau hoko atu ke kongo an hoko, o tau ngai tala wang le le.